ele ma se ape yin omo ka mo dupe fe okun ore dodo bile gado e ma gbo 32 fm 94.9 aderin ko zonu omo do la yare mu ni ki